Безбожник днями і ночами уперто атеїзм вивчав. Бо його всюди дещо скаже, християнин перемагав. Так роки йшли в борні безумні, а він ніщо не доказав, лиш посівів, зробився відлюдним і хворим нервами геть став. Опам'ятався бідолаха, і став він виходу шукати. І вирішив, нема рятунку, прийдеться тільки геть втікати. Десь має місто таке бути, що християнів там нема. Де б зміг я горе все забути і безбожно вже дожить життя. Справлявся, шукав він дуже довго, щоб таке місто десь знайти. Та результат був всюди той же, що християни всюди є. Задумався він, зажурився, як доживати свої дні. І зрешті з горя вже рішився в ліси безлюдні геть втекти. Звичайно, комфорт і умови він створить там для себе все. Не вчує вже ім'я Христове і з бідів своїх відживе. І ось сидить вже на вокзалі, жде поїзда, щоб не втікати. Та раптом спів рознісся в залі, хор християнський став співати. Та що це люди? Знов про Бога, нема рятунку навіть тут. Гукнув він уже коло порога і вискочив, щоб те не чуть. Зайшов у сквер біля вокзалу, щоб там годинку переждати. Враз ввічливо юнак підходить та пропонує йому так. У вас, мабуть, є трохи часу. Осмілююсь сказати вам, не полінуйтеся, ось рядом, зайдіть в зібрання християн. Це що на мене всюди лихо? Всі змовилися як один. Знайду я скоро місце тихе, де вже не буде християн. Я б не хотів, юнак говорить, щоб ви в тім місці були там. Бо місце те, то пеклом зветься. Лиш там немає християн. Безбожник, як з вогню зірвався, вхопив валізу, мов злетів, аж на пероні опинився та в роздратованню кипів. Опісля в поїзді, в дорозі, спокою також він не мав. Був загнаний, мов звір в неволі. Хор християнський знов співав. Та став і там він хитрувати. У інший вагон все втікав. Та всюди в кожному вагоні про Бога з ним хтось розмовляв. Та докінчились його муки. Він весь якось та дотерпів. І там, в лісах глухих дрімучих, собі хатину з неї купив. І розмістивши все у хаті, розслабившись, спочити сів. Минулі думи, щоб прогнати, він транзистор увімкнув. Та перші слова пролунали, щоб не цурався він Христа, бо не врятується від кари, хто жив безбожне життя. Безбожник вуха затуливши, скривився, скорчився, закричав, безбожно бив, ламав транзистор, у страшній люті волос рвав. І серед всьої заворухи та галасу, що він чинив, неначе голос того світу причулось, лесно говорив. Гаразд, упертий вірний друже, я тобі місце вготував. Я тут всіх тих, хто жив без Бога, від християнів заховав. Прийди, лиш тут немає Бога, ні слів від слуг його вірних. Горітимеш собі поволі, не вчуєш більше слів святих. Безбожник аж куток забився, заплющив очі, затрусився і з ляку взяв, перехрестився, боротись з Богом зупинився.

хто духом жив, в ком віра не мертва, хто сознає всю животворність слова, тот всюду зріт наїті божества і слышит все, що говорить.